0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны да арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып, һәрби хәрәкәт белән шугылынымын.
2: 1922 елы Европада оқып аткан Джуды партияга кириш арзусын мана мошындак ишпадылган.
1: Джунго компартиясы мәмлекет буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы дамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш özümni partiyaga beg'ishlashni xohlayman.
2: Bu Xuanxi umumiy xorining abduri Shen Shinghayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'ti avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, eng

аңлаватканыңла Мәркәзе халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлышыгызның кыйммәте бар.

Кече яны ядыкар муалымны түшеп каптымын. Кәңри сәхендә ишкемиз таңсы уйнап аткадыкбыз. Атрапымызда башка һеч ким юкмыз. Немишкә мине бурынрак издемедеңиз дигедек у. Бурынрак издесәм кандак булатты? Кайтырып сораптым. Ишкемиз той кылаттык. Әң бәхтлек әр хотын булаттык. Янычу. Сезне асыра иттем. Бәхтен әттүргелек ичилдырып итәттем. Ошындак тапла мени мәхкәм багырыгы бесип атты. Бердәлла учамдагы киемнәрем аппак той көйнегеге өзгерип калды. Мәйдәмдә кып-кызыл бер җип әттүргел җоланып торгыдык. Баш үстимиздә нургын халраң турналар учып, канатлардан зәр чашкуланы чечеп аткыдык. Бер кара дигәндәкле карасам, куюк шахлы арасында гәйюр күзләрдән ут чачыртып, гәзәп белән карап аткыдык. Әскі хутын. У бар авазы белән бакырапты. Шуан әтрапымдан әскі хутын дигән авазлар килеп аткыдык. Шу чакта ядыгар юкап кетип тумыш. Ялгыз капты мен. Вакырай десәм авазым чыкмыгыдык. Әскі хутын дигән һәр бер аваз бер камчы булып, назук тенемге зәрбе белән тарсылдатып тегеп аткыдык. Чүчүп уйгынып кеттим. Вә ух дип йенек тындым. Чыпылдап тәләп кетиптем. Телефонны илеп карадым. Таңшап койган сааттың сайрышыга 10 минут калды. Булдыла. 10 минутны саклап ятмай торып кетей. Әтеген 10 минут болдыр тургашкымы, иш кылып бек алдырап кетмегенде кес кылдым. Ишханда яны ядыгар модернын кепи болды. Ядыгар модернын аялы агырык меш, 10 елдан ашкан окшайды. Катнай шадистик учурап, эгир ярынып, карваттан түшмей яткыдек. Гепни мо тасты уктуруду дейди. Аслы бу адам өстүрүлмөкчү экен. Аялым агырык, үйдө ишим жок, эгир кызматтын хөдөсүн чыгып буламайман деп өз талап кылып биздин мектепке кепти. Бу гепни яны şu дарман муалым көтүрүп кепти. Ойай, расма, бу ядыгарга хажап кайыл болдум жумо? Деди калби Нур муалым бешине лыңыштып. Тихи телевизия станциясын зиярат кылымыз дейсе, аялы караш әрнин мәсулияти. Буны мақташның орны юк деп рәт кыпты. Аял хаҗип тәләйликкина. Бу сүз агызында ихтиярсыз чыгып кетти. Уныңга техим хөрмәтем ашты. Мәйле яшырын көйгән булай яки үлге кылган булай, иш кылып әрсе дигән адам икән. Сыңлым, гәйюрмо бер көне гайрәткә килеп, сезне ултыргыз куйып бакыды тихи. Дейді қалбы нұрмал. Шындақ, сізгім о хөрмітіміз ба? Сіздек чыдамлық аялла көп әмес. Азыр әдісла ажырышты авасы қылы.

0: мезгилдикидин 13.9% ишип, иши сүрөтү окшош мезгилдикидин 3.5 поинт жогору болгон. Рақамлик ул эсле иктидари давамлык күчөйгөн. 3-нче айның ахыргыча дәүләтебезнең хисаплаш күче мәркездәге өлчәмлек машина җазысы 14.450.000-га етеп, хисаплаш күче түгенене чөрдеп 70-тен артык хисаплаш күче чоң юлы ясалган.
1: Станциябыз хәбри. Джунго заказ мал кәсби җәмгыяте 5-нче айның 14-нче көне элан кылган санлык мәгълүматы күрсәтүлешчә, 1-нче айдан 4-нче айгача мәмләкәт буенча заказ мал базарының бүтүшүш мөхтәри 3 миллиард 456 миллионга. Бүтүшүш сомасы 331 триллион 470 миллиард юан булып, охшаш мәзгилдәгидән айрым-айрым 30.2% ва 42.75% ашкан. Заказ мал базары кәсип зәнҗире, тәминат зәнҗирен дәвамлык тиракка иге кылып, әмли икътисадның юқоры сыфатлык тиракыятыга фаал мулазимат кылган.
0: Станциябыз хәбәри. 5-нче айның 14-нче көне саат 11-дә Жоучу 2-нче номердән үзгәртелгән ярактан сезеш 5-нче тошыгычы ракета Шәрик Шамиле Сода Алем катнашы яңалык яртыш сынақ районында қойып берилди. Тошыгычы ракетаның бүтүн мусабысы нормал булып, 2-нче дәрәҗәлек белгеләнгән орбитага кирди. Uçsınıqı vəzifisi toluq muvaffaqiyyətli oldu. Jouchu 2-ci nömrədən özgərtilən 5-ci toşuğucu raketanın uçuş massası 267 tonna, uçuş itdiriş gücü 338 tonna. Bu qədəmki vəzifinin muvaffaqiyyətli oluşu Jouchu 2-ci nömrədən özgərtilən toşuğucu raketanın çox ağırlıqdakı yükünü götürüb uçuş iqtidarını işğa çürüb Бір ракета көп сүнни хәмра қойып беріш вәзіпісіні үстігі еліш құрлыш шәртіні хазырлығалығыдың дерек береді.
1: Станциямыз хәвірі. Дөретлік сәйе сағламлық комитеті 5-нче айның 14-нче күні мәмлекет бойынша тұғытқы достаны шәһәр, тұғытқы достаны орын бәрпа қылышыны башқұрыш чарысын елан қылып, мәмлекет бойынша тұғытқы достаны шәһәр, тұғытқы достаны орын бәрпа қылышының әр 3 жылны бір дәврелік қылып, Һәр бер дәврелектә мәмләкәт буенча вилаят, шәһәр дәрәҗәлек туғытқы достаны шәһәренең 10-дан, мәмләкәт буенча наи дәрәҗәлек туғытқы достаны шәһәренең 30-дан ишип кетмәйдиганлыгын. Мәмләкәт буенча туғытқы достаны орынның 200-дан ишип кетмәйдиганлыгын айдыңлаштырды.
0: Станциябыз хәбәри. Мөхбирнең 5-нче айның 14-нче көне Малия министрлыгыдан игелешчә, Мәркәз Малиясе якында дәвамлык 500 миллион юан мукафат толыклы мәблагы орынлаштырып, мәҗбүрият мәгърибе баскычыдагы мәктәп футбол алайлыгы иге 41 мең мәктәпнең футбол мәшқи ва мусабакасы катарлык фаалиятләрен канат яйдырышыга мәдәт берип, футбол ихтисаслыкларын таллаш ва тәрбиялашка ярдәм берип, футболчылыкның гүленеше ва тараҡҡиятын илгәр сүрдекән.
1: Станциябыз хәбәри. Халыкара җәмгыят Джунго Америка башлыклары сөйкәтегә юксәк әһмият бәди. Көп дәүләт арбаплары бу бер кытымлык тарихи характерлык сөйкәт булып, дөньяга иҗаби сигнал бәди дип исәпләнде. Америка Шәрқ Азия мәсьәләсе тадқиқатчысы Ферли Дикинсон дашысының тәклиплек профессоры Джес Кайтис мондахтыры. Джунго белән Америка охшаш нишанга карап илгәрлесә, ике дәүләткә бәхтияр туды. Дөньяга нәп яткызды. O mındaqdırı. Rəis Xi Jinping söhbətdə Jungo-Amerika münasibətini yeni bir qıtım çoğun paraxutqı oxşatdı. Biz cəpa müşəqqətdə həmdən bulub, qol tutuşub həmkar dişimiz gərək. Jungo bilən Amerikanın icabi strategiyelik müqümlük münasibəti bərpa qılışı biznin alğı qarab tərəqi qılışımızdiki müqərər talışımız. Avstraliya Puxralar Partiyasının məmlikətlik rəisi Robert Bavik mındaqdab qardı. Рәйіс Си Цзиньпиннің сөйкәт сөзлеген сөзінің әхмиеті зор. Кішідә чоңқыр тәсір қалдырды. О мындақ деді. Рәйіс Си Цзиньпин игізді тұрып Ираққа назар салды. О, хәмкарлықны асас қылыш, муаффақ рықабетлішіш, ықтилапны контрол қылыш, тынышлықты білі тұруш деген сөзлер арқылық Джунго-Америка мұнасуетінің еңі орныны шәрхілді. Бұ кішілер аңлашны үміт қылдыған сада. Көп дәүләт арбаплары мұныларыны білдірді. Джунго-Америка мунасибәте дөньядагы иң мөһим ике тарафлык мунасибәтләрнең бири. ikki davlatning o'zaro manfaat yetkazish hamkorligini kuchaytirishi dunyoga ilhom

аңлаватканыңга Мәркәзи халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлашыгызның кыйммәте бар.

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.